0: Kanu kuchukumusha mkutini zimwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabadu kwa mune
1: Nana Habu Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamonu saisai obu gaiza rudarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: Edwaya Adhan, kuchikumusu mkutumusu mrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفكتني Alefemu Ikula yungu wa mtuo
3: Uru wakati mwaldu kap komentre Wanukupale FM Nga kutusibu wako
4: Naruga la mozidi mprimary Nesali andiki ya center
5: Ngabuli wamu ne
4: Med sports center Bando mkutu usako Vuli kalonda webi ya bizanyo
5: Ne
4: Milembe Islamic secondary school
5: Ngabuli wamu ne
6: Mansour College of Health Sciences Yetende kiro Eritende kaba health professionals Ngaba zarisa Nofuna certificates in midwifery Wamuna mwabagaro wa nursing Nofuna certificate mu nursing Tulikatare mwa wakiso district Kurwebo
5: Ngabuli wamu ne
7: Nsambia Furniture Center Aba sangi wensambia kurugudo regaba Ngabuli na furniture guwa inzo kuroza ako Omuli sofa sets, wardrobes, kitchen cabins, evitanda Okuva miti ya jafeji esigikere mikumudala Ata kubeye jamu nsawoyo
8: Alright Heko mkutu kwa chukumu sambu Akatu mzemla Pavaska Radio Tukulisa yomu athani HT wa Zuku kumalo kusara Ate odemo kubangu uliza ediba baba. Dachika makumi asato munana. Chichari egos bili egwanga ili atake. Atenga egolo emu egwanga ili USA. Yabade adagura. Nomvu koyo okani kukuchu. Basudu kubanga tobo yao. Batebe de egwanga edu ediatoke. Magwe say wano. Hanayina. Nefila agambe gena kubira free kick. Nefari agambe gena kubira free kick egwanga ili atake. Lefari agambe omvuka Aronson yetimbe omjosi namba 11 azanyisiza mu timu alo egenda kubera free kick lefari agambe egenda kubera free kick yegwanga eri atuke bakulengeza no ada kula abavubukanga Ozan Kabaka abavubukanga Baris Irudize bonaye bari bari baga kupanga ku mupira hanage no kubanga ku mupira yego skowala okani akoku yage no kubanga cyano mupira Katwetwe mbina nga buwe tambula Baiso mpila kwa mtwe Anato mbina wano ye yudese Akube dibano Baja akube kwa nga leo Ugeze weru Lefa gabi

0: الحمد لله رب العالمين، كما يحب ربنا ويرضى. اللهم انت بقوم تستقبل الاستقامه سبحانه وتعالى.
1: Oh my God, it's down.
0: abandi baratubwiye ko abantu abatuga abarina mitrete ekatena niwandiko nibatabene basoma mu myaka gyabo tumaraeko abake bagobebekiibwa nayagala kukamirisa naye nga kyasoma nekiseeetalina n'atuula ebibuuso ebyekibuno adoplani nebisera byakwitako atula n'abaana basukube simbalabakaku adotelani balunomisa kati waali bazeyo nebatuula ayeyogera mukutuba okeyo nakola mutiriyakko yenaka gyamwitako oyo nobalwa abaaaina nategera mubuku mwezi kusoma yabaubagenda kuso ojja kubeerao onge naye ngaoli wete
1: No.

0: Naughty Musambu. Akomusi Winda. Halo FM. Testing. Life signals live from the heels and heart of old Kampala. 107.9
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبد بالله نابس نبا الله ومي يقوان يبا كبير زا ومي يقوان ينجا موكتيا الله سبحانه وتعالى مدتك زفزي سيمبا يو يقال أبا كبير زا تولي مميز قوى محرم مواكا قتولي مميز Ennaku z'omwezi olwaleero ziri 11 Muharram. Mwaka mupya mwaka 1888. Omwaka bwe gubanga mupya. Gye nabadde ku jjuma ewedde nabagambye tubeere bapya nammwe nsaba mbagambe. Omwaka engeri gye guli omupya nawe beera mupya. Ababadde bakumanyi ng'olugambo luveewo bagambye nti omusajja yatereera omwaka guno mulalamu. Kubanga guno omwaka ye kalenda entuufu gye tubalirako. Kufira dala kusemka kwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Era nababulide nti omusilamu omu yebwe yamalo some Madina nagende wabwe Bulaya nagenda mu mwezi guno gwa Muharram nakola kutube wabwe mukutube wabwe Bungereza nagamba abantu kutube yanyumira nga bajimbulide gamba abantu nti abayi tuyingidde mwaka mupya mwezi mupya tubeere bapya era nga abagamba gwe wegamba nti new me kati ndi mupya abeere new you obeere mupya ekyokulabirako mbadde mu mwaka omukadde 1887 esufu mbadde mugayaavu mu byaswala mbadde nsaala naye ejjuma zokka guno omwaka omupya omwezi omupya new me new you obeere mupya ogambe nti bismillah kati ndese niya operation butaddamu kuleka swala guno omwaka ejja netubeere kumpi nga tugirabako wallahi omuntu buli lwasaala basahaba bawangala mu nsi nga ne bo bagamba nti yauma alqiyama ya nca bagamba we are ready tugende okusiza ku bye bakola naye okusinziira enfa abantu gye bafaamu twali badde bapya okusinziira abantu enfa gye bafaamu twali badde bapya ajibulwadde wali wamweka wempe musajja mukulu muvuzi wa piki okusinziirenga 3 emabega aba avuga piki atuuka ekawempe n'abasaabaze babiri n'abagamba nga mpulira bubi mpuliramu ekyensimbye musooke muveeko ne bavaako naye bakamuka ebbali w'ekkubo saawa nno nga 2 baadaisha naye baka wansi w'ekkubo bantu bagenda okuba kumaendulu bana yalabika afa okunyeenyanyeenya nga sebaaseka mannyo gali kungulu Allah mututte pikyagirese kati obulamu bwe tulimu bumpi nnyo walo gwe twaziisa eggulo Hajjati Zulaikha emasaka yabadde mulamu nga talina kimuluma asomesa kawempe muziri mu mbogo mixed masomero 2 wallahi yasuze mu ttaka eggulo ennaku 2 ziyalwalidde naku 3 mabega yabadde naku nga nnyo mabega yabadde mu kiraasi ng'asomesa naku nnya maaso kakyali mu kinnya beera mupya mautu girabe ng'ekuli mu maaso fa innahu mulaqikum wa nawalage kulaba buli wojja ekigere weekizza wojja ekigere weekizza waliwo abali wano abaye nga mautu yange mautu yo yasala dda airport yayita dda ku migration yayingira dda eggwanga mautu zaffe ziri ntebe zijja waliwo ali wano ng'okufaako kuli Masaka wiiki eddako kugenda kuba mpiki eddako kubeere Busega eddako kubeere Makindye eddako kubeere mu nju Allah kutwala natunulira ajo yafudde Allah musaasire nga ndaba wiiki 3 emabega yabadde mu nnyonyi mu business class nga n'okunyumyanyumya abaana bataddeyo akatambye nga tuli emina nga ambasada ayogera ng'ali attentive awuliriza nga mulaba bw'ati awuliriza wallahi mwezi tegunawera aja asula mukabuli leero beera mupya beere mupya abayo omwaka gwe tulimu mupya ebintu byentaro bijja ku mutima go, ebintu byokukosa abantu n'omumwa, seka bikendeze. Laba ogenda ogenda n'obuto bw'osize mu nsi ng'osiga bukyayi mu nsi, buto bw'oteeka ku lulimi oyogerera abantu bitaliyo, owaayiriza, otemerera, ogeya, beera mupya. Seka abantu bakuleetera olugambo lugobe, bagenzi nabikobye nabikoye, sikyayagala mundeke. Toyogera ku bantu ngenda bagamba, mugambe kamukubira simu kati mugambe nti omugambye bw'oti. Seka tandika abantu obikolaki. Oliye postinga akanagamba orinetera olugambo nti banjogeddeko bwe bati, musajja akogeddeko kumaledde kika asatu. Oliya mudamu n'amugamba nze neewunyiza kubanga naye wabaddewo nga tolina kyonyega, wamaledde kika asatu nga banjogerako, kati gwe ng'otuddewo owuliriza nga tolina kyonyega tokomentinga, ng'oli musajja muzira, ng'oli mukyala muzira. New me, new you. Tubeere bapya. Omwaka guno gwakusaara. Abayi omwaka guno gubeere gwakusiiba sunna. Obeere omuntu agamba sigenda kuddamu kuyitibwako salatu dhuha. Allah agaye mu hadithi al-Qudus. Ya bun Adam, mwana Adam. Mvunnamiraayo, nsaaliraayo era akanya. Ng'olunaku lutandika, nyimirire mu lunaku lwo. Nsaaliraayo era akanya. Ng'olunaku lutandika. Olunaku lwo ndweyimirire. Gwomanyi Allah okweyama okweyimirira olunaku lwo era nkezo. Bwomala ozisaala era nkezo nnya, Allah yeyimirira olunaku lwo. Gwomanyi Allah nga yeyimiridde olunaku lwo, kyonoolya kyonoonywa, oyambadde otya, osuza otya, otambudde otya, ng'entambula zo zonna Allah azirimu. Okulyako Allah akumanyi, ky'oyambadde Allah yakimanyi, buli ky'onookola mu lunaku olwo nga Allah akirimu. Zezo diru zora mnuga kari nkede sina chensubira. Niba ne neunizo na koruare roba ne runtambuli deburu unji. Gwasare la kanya. Aldo mrekeru na koru. Aba mnyeba ukana neba kubagana kurake zenya. Aba mnyeba gambe rake zenya. Alla yari ategeza ngotani kurunaku. Alla yari ategeze rake birizo sala bifos subuhi. Raka atal fajiri rakeze biri bifos subuhi. Ne rakaza subuhi ze rakanya. Aba mnyeba gama nedda rake nya. Alla yari ategeza surati dhuha. Era kabiri biri nya obuddo obusaawa nya nya nya mmeka, n'ekyo nakyo kiri byonna obisobola. Osusala era kabiri nga tonna sala subahi, numa n'osala ne subahi. Osusala swalatu dhuha mu ofiisi yo, ewakaawo, mu nyumba yo, n'osala era akanya biri biri n'ogamba nti Allah wange nze mmaze, sigadde mbikulekedde. Omwaka guno gubeere gwokweddaabulula kubeera ku Allah. Operation nze ndi ku Allah mundeke, abantu nabata ndi ku Allah wange, abaye mundeke nga olugambo naluvaako ndi ku Allah wange. Operation nze sikyageya ndi ku Allah wange. Operation emikwano egitangasa njitadde ndi ku Allah wange. Operation sikyakuba sikyagenda mu bidongo ndi ku Allah wange. Ndi mu darusu, ebadde ebidongo nodde mu darasa. Abantu wala mushiriki mundeke, shiriki namuta, ndiku Allah wange. Ndiku Allah wange. Mwaka gunu, tubeereba pya, mwaka mupya, lukumu binana munana, mwezi kwa Muharram. Ni Allah biyakorera mubimanyi ebinene ebyali mwezi guno mubimanyi. Olunaku olwekkumi Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatuuka okugenda e Madina ng'asenguse n'asanga abaaliyo nga balusiiba. Nabbi n'abagamba ffe tubasinga okutegeera Musa. Nabbi n'agamba nti mba kubaawo omwaka oguddako n'alisiibya olw'omwenda n'olwekkumi okwawukana ku bali abaali basiiba olumu. Abagezigezi ejjo baasiibye, okwose n'okwosa ejjo baasiibye. Ashuula yabaddeyo alwakuna jjo, kati baasiibye olwokusatu n'olwokuna. Abalala baasiibye olwokusatu n'olwokuna ne leero. Abalala baasiibye jjo ne leero. Abagezigezi bwe batyeba bale jjana. Buli kaddiiru kola bakajja omwaka guno kabuukire jjana. Buli kaddiiru kola bakakusala maaso kabuukire. Abadde omunafu mu kusiba mande n'olwokuna kabuukire. Oli yampeereza message mukwano gwange nga seeka salaamu aleiku. Ndi musiimu Allah okunsisinkanya okuba mukwano gwange. Bukyangamba osisiibanga ku Ashura. Naye wallahi wambuulidde Ashura. Kati nasiibye olwokusatu n'olwokuna nsiibye Ashura. Emikwano egibabuulira ebya Allah mugisike ate mmwe mugyewala. Kati oyagenda kuŋŋamba bya swala mumutadde ate nga gyewali wadde osika. Nabbi Allah atugamba mu Qur'an mu surati ndowooza Furqan nti omuntu agenda kulaajana ya wailata laitani lam atakhudhu fulanan khalila. Allah wanga wowe yaye ngazi nsanze lam atakhudhu fulanan khalila lwati mnafuda mayaye mukwano gwange ngawejusa ato muntu ajja kusanyuka agamenga nesimye fula mayaye mukwano gwange yankubirizanga kuwayo kusaddaka kuyamba abayo mukisanga weguli mugukozese omukisanga weguli mugukozese ngamaliriza buli kintu kyekolerenga woli wesalire solati tahajjudi nga woli wesalire dduhayo nga woli nga kigenda kukwasa ennaku okwata seeka mayaye naye nga bamugamba nti musaze wabadde alwangalira okwo nga ne muzikiti takumanyi nga imamu w'ekitundu takumanyi agenda kusalira omuntu gw'atamanyi ajulira omuntu gw'atamanyi nga bagamba abadde abeerawo neiba wa muzikiti naye nga tasaala seeka bakusalira eswala etalina sujudu na rukuu nga bakutwala eri Allah kumutegeeza nti Allah ono gwe tuleese ffe tumusalire naye abadde tasaala Allah ono gwe tuleese bisimillah wa ala millati rasul fa tusasiza linnya lyo tumuteddeyo ku nkola ya nabbi wuyo tumukwasiza Allah naye bakwasa Allah bakujje ku baana bakujje ku famire bakujje ku kitaawo bakujje ku mukamaawo bakwasiza Allah bakwasiza malayika enkambwe bakwasiza malayika ezikuba bakwasiza obwo kaseera kwogeze mukazibu ekyewuunyisanga n'omwezi gw'ofiiridde mutosaddeyo swala ekyewuunyisanga akawunti ogirese encamufu nga bamuleko tebasoma obulamu bwe tulimu bukambwe wabudu rabbaka hatta yatiyaka alyaqin abayo tusinze Allah mpaka lituliva munsi nga mmaliriza buli kookola konna seeka keekolere ng'amaanyi ogalina tokkiriza kukolera ng'obusobozi obulina weesaalire nga tebannakusaalira tijja kuba kibi nnyo okkutwala nga tukyasobola kugamba nti mundeke nga bakuwanise mu bbanga bakutwala oba oli wataaliiri oba toli wataaliiri nga bakutwala bakukkiriza mimwanyi kasirise bakutwala eri Allahwo ogende omunnyonnyola akana n'akataano nga kasirise tokitonyega olya bigere bikubaganya bakutwala mu kabuli batuuse bakuwummuze ku bisambi Allahu akbar bakumuze ku bisambi ng'omulimu oguli wansi eri gwe baliko bakyatabula kadongo mwongereyo ku miti olwokulubaawo bane wantu bateredde soka owereza kakumbi ng'olulimi lwowulira lwa nkumbi kitiiyo wansi nga bateekayo gwe abadde ayina amaka abadde ayina ekisenge abadde ayina essuuka abadde ayina piro bamale okuteekayo bati bagee nti owaaye mwongereyo kadongo oluba tetuteredde bakwate akadongo bakwongere ku luba ng'oli oti akababa kasibye ne kanzu ozirese koti ozirese suuti ozirese emirimu ogirese ATM ogirese ennyumba ogirese abaana obalese omukyalo omugole omulesi ogenze eri Allah bakutaddeko akadongo wallahi bamala osima kabuli eri netulabanga nene netufunayo ensonda entono ze netusima ensonda ntono mwana adani netukuteekayo bakayitana mwana adani mu luswahili netukuteekayo tumala okukuteekayo netusooka tukuziba ng'omuntu azze oluvannyuma yinza olowooza kabuli temuli muntu naye ng'olimu ensonda eri gye tukutadde ekyewuunyisa ng'omuntu otusumuludde okutu ogenda kunnyonnyola bye wakola mani rabbuka ni allahu naye nga bakubuuza mani rabbuka ng'otegeeza allah wange yooye yaŋŋamba okusaala neŋŋaana yooye yaŋŋamba okugaba neŋŋamba wakiri nfanzirese ku akawunti naye ng'abantu bafanjala badde osoma ddiini ki nga togimanyi owooza siina ddiini nafe omutima bagenda kubuuza kana na kataano walakad jitumuna furada kama khalaknakum awala marra bakuleese jendi bwannamunigiranga bwe twakutonda omulundi ogwasooka wajja wekka ozze wekka okomyewo wekka mu lubuto olimu wekka mu kabuli olimu wekka ogenda eri allahwo bwomu wekka Uthman ibn Affan radiyallahu anhu bwe basomesanga ku jananga asanyuka bwe basomesanga ku muliro nga takaaba nnyo bwe basomesanga ku bbaliro nga takaaba bwe basomesanga kabuli Uthman nga akaaba ne bamugamba Uthman ibn Affan owaaye lwaki bwe boogera ku muliro tokaaba kugamba tonakuwala nnyo bwe boogera ku bbaliro tonakuwala nnyo bwe boogera ku bintu ebirimu abantu abangi tokaaba Uthman ibn Affan n'agamba lwaki bwe boogera kabuli nkaaba biri ebirala bagenda obibamu bagenda kuba bangi abye simu awulira abye firiji agumegumeko abye sawa awulira abye simu kuba we simu aba wabeyo singo we sawa abye nkofira awulira abye emotoka nti we motoka nembo koze nyingi koko kuwe nkofira nagamba nebaliro tugenda kuba banji bitubye nga byenka abantu bibabye babiri mu amadala nagamba naye lwaki kabuli enkabya kabuli ojibera mu bomu mama otabamu tata otabamu muganda otabamu muchala otabamu buli omwaka abalulwe eyo kabuli nyumba yomu nyumba ya chizikiza nyumba ya bana mnigina nyumba ya milimu sunduku la amal kaboksi ka milimu mtu ojibera mu bomu emmere yo swala emmere yo hijja emmere yo zaka emmere yo bigambo birungi byoyogeranga omuntu ayogeranga ebigambo ebirungi bane kaburi nkambwe kaburi yanyiga ko sad bun maas radiyallahu anhu quran kazi yaina yewangaliranga madina yali mba answari yaina ne chika chiramba cha kulembera okufa kwene nabbi yaliwo ne malaika ne ziberawo nabbi nabiwo ko nga atambula abuka nabagane malaika zibaddewo arushia Allah ne yenyenya saadi ne bamuteka mukabuli kabuli ne munyika nabbi nagamba kabuli yenyeze saadi olunyika oluvanyuma ne mota nagasenga obaddeyo omuntu asobola okuwona obukawu bwa kabuli yali badde saadi wallahi kabuli ya munyika ani anaona kabuli gwesembi ayo twekolere emirimu yalama ya rasulallah baka wallah bembanga nfudde nkusaba ninamu ebyobugagga byange muntende n'ebirala ne bwe mbanga nfudde mbaka wa Allah nkusaba ongendirangako mu stowe yange nene nnyo Madina stowe erimu entende ezinyirira stowe erimu ebyokulya ebirungi ompitire fuqaraul Madina abavu be Madina ya Rasulallah banga birire ebyobugagga byange obawe balye bawe entende balye bawe ebyokulya teka ebyokulya byoyagala balye chapati bawe chapati balye bawe omuchere balye basmati bawe batwale balye musajja bwe yafa ombaka sallama naagendawo basahaba nabagamugabira abantu ne bafurumya weya stowa simanya weya bichibino stowa zaabwe ne nabinagamba bagabe bagabe bagabe akute ntenda akute akuta akute nabinabo za basahaba mumazenti tumaze tele chisigadeo ntiteri nabinaga muveyo na yingira kwa yingira na asanga mwentende mvundu evunze nabisu salama na kwa atentende yu ngevunze na ajiraga basahaba na waganti unamumura bafude kwa tuga bie bintu bie temura bantu kufobeda mugaba oya afude senga yeye gabide nentende mvundu ene munga ya jie gabide nga mura ya alifunye mpeira nyenji okusenga bine betu mugabide nga afude mugabenga mulibaramu lwaki bakutiisa okuwaayo bache swala bwe kuduka ngokimanye ebizibu bibeerawo wakateeka mmeka ku muzikiti gw'osaaliramu lwaki babanja amazigo omuzikiti nga mwoli lwaki basalako amasannyalaze nga mwoli lwaki abantu babeera wano jamaani omuzikiti gulabika bubi nina masijidi enasaaliddeko ne ngamba masijidi ntaira basiraamu ng'ogenda ku lw'ebuwambo wallahi ngoyingira omuzikiti nga eno nyumba ya Allah naye nga masijidi ogituka kuno gaki kino yaramu Allah bawadde omukisa tukozesa omukisa ogwo tuweeyo we wali obuwanguzi bwaffe inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima qala musafa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam man salla alayya salatan wahida salla biha sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim innaka hamidun majid وضل الله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر ومن عثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين اللهم اغفر لأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين آتنا اللهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب على الأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلي وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: Zago kunywa agali kumutindo Halal drinking water mazi mayonjo elanga kakakasiwa nechitongole cha UNBS ngagano galude nga kapaking wambi chupe binene bite jumbo bottles ngaganyo wa makampani amasomero offices umasinzizo nebifebi enja uro elanga kati bakolele na maziga numbu chupo butono basa nga kuodi Kampala okumanye bisingao bakubile kusimu namba 0200 95 9 oba 0703 95 9 Halal drinking water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited eranga bano bebakola ne halal juice ngali mbike byenja urunga mango apple ne bike bilala binji
3: programu mu sa bila bila mu kaga stokumpya Nisa nukungise pete ulugemi musukura urban chalusi Ni mwana mwana musezi naru kwago Ante ya rija umuteme Fama hituka
4: Nam
3: Mwakuru mkaga ukufu kusewa kumi paka kusewa kumi ni mweza kungise Tukuja mwana jambula Tukuja kibili uozo Tukuteka mumuze Tuya mu Puli ziganya Mwutu wakuma uulide chiche chifunde yo bjari bija Mwaka kumina katunga tuche fabakula Aibambe Mwurile, mbozi kumbozi
5: Mwusati ya veyo, mchari mwuruka yenge Mwutuka deko kamono wakamache Vacha ama kuwasing bear mwuri okumpi Kati aduka kuwasing bag ambapa nubakadale Tumane nja mwurize kumotuka yenge tukule Mwusati ya ngatani kukoze mwuruka yenge Mwusati ya linda kuwa weru mwuruka majimaliza kurunjo joza Agendo jimaliza mwusati ya jamganti mwuruka ojoze za mwusati ya mganti Mwuruka njoze zo kamara Mwabika wabadeo chidore nchu kubia omo na tune nchi njiriza Tunati chama chamo kamara wakamazi Mwusati ya mwuruka mwanzi sejaja mwujaka mwuja mwucharo
3: Biari bite mwutobo, chichicho jo kida uno ku kutambuli deta tukumu muri zalido dede bribin mu kaga sto kompiata mpia tokotoko
6: Owaye musisi, abakansi wa wadao neba ngamba okusasulia trading license. Atena abayo areba limuku ngamba, nsasulo msolo kunyingiza ya business yangi. Katu wanumba sasudo msolo mirundi ebiri.
7: Nedda munange, ensimbi za trading license, ziyamba ku government za bitundu. Okutuso obuweza kuchitundu cho. Jukira, URA eje kunganyo msolo kunyingiza. Ogumanyiduwa nga income tax, okusinzira ku business yobu ebekola.
6: Kati inkolentia.
7: Okwe walo kuwese wa maguba nenga si, sasula income tax boba msobuzi, oba rental tax boba land road, nga satu juni bili abidi mwakaga telunaita.
8: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
9: Bismillahir Rahmanir Rahim.
8: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
9: Alhamdulillahil ladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
8: Praise be to Allah, who hath revealed the scripture unto his slave and hath not placed therein any crookedness.
9: قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
8: But hath made it straight to give warning of stern punishment from him and to bring unto the believers who do good works the news that theirs will be a fair reward
9: ماكثين فيه أبدا
8: wherein they will abide forever. And to warn those who say, Allah hath chosen a son.

0: Izo. Zizwede kutubaze makani madina. Ngawe zisumedua. Kujungwe yoro na kuruwarero. Umono kufunua. Murimi wafuruwa wano. Sheikh Ntare Bashir.
1: Vulu vulu vulu mula. Katano Wesley, remember Wakuangula, Ulembuzi, Kasoli, Henjuchi, Akaroke Tabemo, Uchikolotia, Wemulichomu, YP, eh? Umwezi Guno, Kakasaka Kupanova Gita, Kakonge, Jokomo Kuzo Kongo Munji, Jokomo Funemitseminio Kuanguli Motoka, YP, eh? Uyakulundamuzi, Njuchi, Obakulima Kasoli, Yanguakati Amorkazi Chari Wo, Bakumina Kusimo, Zerum Samu 07 00 00 07 Nya, Oba Zerum Samu. Savunya, Satuemu Satu, Tano Tanemu, Obama Chali, the Coco Visis, Abembarada, Masaka, Gumba Madu, Nansana, Oberubanga Road, Kuipi, a building, Yingira Gali, 12 Gay,
2: Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Boom chakala.
3: I drink a rock of boom. I dance, dance, dance.
4: Nenye silver baka. I win it double, double.
3: Boom chiki.
2: Boom chakala.
5: Amta mwariye umaru. Mviri dembale site. Atora nusu kumi biri nenywa rock of boom. Nempangula mo pitch. Awantu mbale site. Mbagamba. Byadala batole 12 banyoro ko bumu byadala si byabulimba
6: chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunira rock boom oba silverback energy kimera wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom amanyiga bawanguzi
7: ebyo kunywa byamanyi si birungi eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo cha kawa akasanyo kanuka kakasiba bana National Lotteries and Gaming Regulatory Board iraka kasera kagire
8: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abatuliza barungi atenderezebwa Allah jalla wa ala ngatumutenda na matenda majivu agatali mutende kubonna tumusaba jalla wa ala asoksa asira ebyengera ne mirembe kuwechitibwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam njagala kubebaza mu nabi kumide ku mukoto ogwensonga kikumi mu musamba tutanyeze mu enda palo Africa Radio ekula lyo muntu wa bulijjo era nkakasa nti bwakedde bulungi yonna jimusinzi lukulizo mkutu abafunye mubu zibu zibu tubasasidi atetu esigamile nyo Allah tabaraka ta'ala biba vigezo biya batu geze sana vyo urusi na inga Allah abama nyi chichetu inokuzako Allah tuberidewo mubula mubu wafi Allah tuberidewo mubiobu gagabu wafi Allah tuberidewo mubana wafi Allah tuberidewo mufefe nyini ebitambula munsi mubiwulira na tusabe nyo Allah abirenga atumalira kubanga buli muntu wali kitegeeza nti tosobola kwekuuma okujjako nga Allah akutaddeko obukuumi bwe nolwekya bebitiibwa njagala kusaba njagala kubategeeza nti olunaku n'olwaliro ngaera bulijjo tukakasa nti amacha bwe gaba malungi naawe kejine ng'owulira oli bulungi n'embeera ng'okakasa nti nungi tewali aje kuwadde okujja kwa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mukasera kanukiriza tutuse ne programu ya fe tafsirul qur'anul karim tafsir al qur'anul karim nga kuvonula qur'ani ekitiibwa tutambula no musomesa wa fe gwetuze tutambula na ibanga lyonna eranga simulala yimukadde wa fe wa ekitiibwa sheikh abdurrahman kisa rahmahullah hafidhahullah sawa Allah msasiri na mtukumire ate abirenga chatutuwaza insha Allah ta'ala nolwekyo mwanzikirize mberenga ate mubakwasa atutambuze era kumachaga na galero mkadu wange sheikh nsaba abaddu ba Mungu na abazana bakulindiridde tutambule insha Allah
9: alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallam wa baraka ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين ومن صار على دربهم إلى يوم الدين وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أما بعد أبتولي لزابلونجي وكسينزينا ينجي ملي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
9: تكم يوجي ملي نبروغرام يفي تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم أكفونولا نوكو نيونيولا نوكو تبتا قرآني يكتيوا نغا تويس توي أمبسا إبيغا إبيتابو بيتفسير إبيابا ماني أبيسيوا ميرم ياوي أبتولي لزابا رونجي تولي مصولة إيتيوا التكويرو صورة التكويري نغا sula ya chinana mwemu okusinzira ku nteekateeka ya Qur'ani yonna soba tubatuva kwa amma ya kuna esula eno emu kusula za kire Makka nga zinyonyola kuluna ku zitutegeeza ku bigendo okubaawo kuluna ku lw'enkomerero mu bujjuvu

0: na obutofu wa obaka watu tusibwako
1: naam
0: ntagara kisabulungi
1: bulungi
0: kakati Sheikh Muhammad Ali Uthaymeen mwetwali tuogera mu program yagwa ya nyonyore chigambo muta'in gatina kutuka ku muta'in nebiga myagala tanike nabyo yagamba nti lwaki jibuliru wanjawulo lwansonga yaleeta obubaka obutwawula ku bitonde ebirala ebisigadde nagande bitonde ebirala ebisigadde tugatta nabyo gamba okulya fenna tulya fenna tunywa fenna tuyina ebifo mwetuwangaalira n'ebitonde ebisigadde ebitategeera embuzi endiga n'ebirala naye ffe ekyenjawulo kye tulina nti tulina amagezi era amagezi ago Allah kuyasinzira subhanahu wataala okutusaako obubaka obubaka obwo bwe yatusaako bwe bulamu bw'emyoyo bwatwawula kubalala tolwokuba Jibiriru yajja n'obubaka obwo waliwo ebyengeranga bya mubiri okulya n'okunywa ebyo ebitonde bina bibisheyalinga wabaawo n'ekyengera nga kyengera kyeyawulidde muntu nga ge mateeka Allah subhanahu wataala ge yassa ku muntu ntagaraka bulungi
1: nnyo Sheikh
0: akati Allah n'atuma ababaka obulamu bw'omuntu busobole okutereera kubanga tebusobola kutereera era omuntu tasobola kweyagala ku nsi wadde okutuuka eri Allah subhanahu wataala ng'agenda kuwona bw'aba tafunye tafunye bubaka obwo tafunye bulamu obwo obwokuba nti Allah amuwadde okutegeera obubaka bwe yassa n'abutambulirako era Sheikh n'alaga nti abantu abakkiriza obubaka obwo abakkiriza bali mu bulamu bwanjawulo bwawukana ku bulamu bw'abantu bonna abasigadde tisinga oyasize ebifuba byabwe oba okyekinze ebifuba byabwe n'empangala yaabwe wali siŋŋaanye nga abakkiriza azamu aishatan azamu aishatan wa anamu baalan ebasinga okuwangana mulamu obulungi wa ashrahu sadiran ebasinga okuba n'ebifuba ebyanjulukufu okusinga abalala abasigadde naleeta aya egamba nti man amila salihan min dhakarin au untha yenna akola emirimu emirungi musajja oba mukkiriza oba mukyala owa muminun nga naye mukkiriza falanuhayiyannahu hayatan tayiba tujja kumuwangaliza mu bulamu obulungi obusinga obulamu bwonna agandi osinga n'omukkiriza nga mutebenkevu kyeyava aleeta hadithi egamba nabbi gyeyagamba sala llah sallam nti ajaban lilmumin embeera y'omukkiriza yeewuunyisa inna amrahu kulluhu khayrun mbeera yo yonna nsonga yo zonna bubeera bulungi bwereere walaisa dhalika liahadin illa lilmumin teri alina ekyo okugjako omukkiriza in asabathu sarau shakara fakana khayran lahu bwafuna ekintu kyonna ekimusanyusa yeebaza ekyo nekibeeranga kirungi gyali wa in asabathu darau sabara fakana khayran lahu bwafuna obuzibu agumenkeriza ekyo nekibeeranga nakyo kirungi gyali bwemaliriza Sheikh okuleeta ebigambo ebyo yayongerako okubeeranga abikkaatiriza byembasomedde agati wasadaka nabiyu alaihi salatu wassalam kituufu nabi yayogera mazima ithan akbaru nicmatin anzalaha llahu ala alkhalqi hiya nicmatu ddin n'olwekyo ekyengera ekisinga ebyengera byonna allah kiyassa kyekyengera kyeddiini allahi bihi qiwamu hayati linsani fi dunia alakhira ekyengera ekyo kyekiyimiriddeko empangala y'omuntu mu nsi okuwangaala obulungi ne ku nkomerero abantu abawangaala nga bamanyi allah mutufuba okumumanya empangala yaabwe eyawukana kumpangala ya abantu abatamanyi Allah subhanahu wa ta'ala owekitiibwa. Tulifena
1: tulifena sheikh
0: wal hayatu al haqiqiyya hiya hayatu al akhirah nobulamu wenyini obutuufu bwebulamu obwenkomerero wad dalil wano wetwakoma wad dalil qawluhu ta'ala fi surati al fajr yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati tuomuntu waira bakwibonereza bya Allah subhanahu wa ta'ala agenda gamba zinsanze singana nakolera obulamu bwange buno
1: Allahu akbar
0: singana nakolera obulamu bwange obwenkomerero bwali ito obulamu notagenda kubita obulamu fa dunya laysat bi shay instayna cheri tayna cheyenkana al hayatu al haqiqiyatu hayatu al akhirah obulamu wenyini obulamu obwenkomerero nga Allah bagenda inna dar al akhirah lahiya al hayawan law kanu ya'lamun bazime nyumba yenkomerero obulamu wenyini singa babadde bamanyi Allah batu byagamba chaba sheikh agamba nga tugenda ku point endala
1: naam
0: naam
1: sheikh
0: walladhi ya'malu lil akhirah yahya hayatan tayyibah fi dunya yenna kolerero obulamu obwenkomerero awangala obulamu obulungi kuno ku nsi tawangalira mu kuwanka wanka nakubeera ku bunkenke olw'okuba tafunye kino oba kiri naam
1: naam sheikh
0: wa hayatu l'akhirah nekun komerero agenda kubeera nga afuna obulamu obulungi oba oluberera obujjuvu والكافر هو الذي خسر الدنيا والآخرة. نومتي ناتكرز الله سبحانه وتعالى يفيرو انسينين كوميرو قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وآلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين الله بيقام بكا تقام أنت مزمو موتو يفافا غانيرو يسينغا ما أنتو نكفافا غانيرو يفافا غانيرو انسينين كوميرو إلا تري وكوكو كفافا غانيرو كجف نابا أنتو بنابا فافا غانيرو وآلهم يوم القيامة tagenda kubasinkana ntagala kisabulungi akati byamaliriza abantu badde nsaba mba kindeseza byenjogedde baberenga bagatta bitwaliko
1: bitwaliko ni bituliko sigezayo dakikando ze lingange mune kitundu kubiri okumaliriza kitundu kyaffe ekisooka
0: ndabange ezili esatu kubanga kitundu kisooka kigwe na mu dakika ezo zetwayogeddeko ekyo nabange ezili dakika esatu أقام الشيخ مطاع ثم أي هناك تقام بو ثم كتجزا هناك كتجزا إشارة أقون دروا هناك أيو مكرو أمين على ما كلف به أميس قويتشو تيويبوا أكو أبو فنانيس mwesi gwa kwecho chiyawebo kubera nga avunanyizibwa kucho kitegeza wano nti obwesi gwa chandi badde kitendo ekitawukana namuli ekitawukana na muntu yennali no ovunanyizibwa bwe yawebwa bakibanga Allah subhanahu wa ta'ala atenda malaika
1: wallahi
0: nga malaika tesobya sinzira kubutonde bwazi malaika la yasuna Allah ma amarahu wayafaluna ma yumarun niyari naji tena nobwesigwa kitegeeza nti buli ali no uvunanyizibwa bonno bwamuwebwa atekeddwa okubanga ekitendo ky'obwesigwa akirina era ali no okubanga tekimwawukanako wonna wabeera ali kuba kubakulembeza abawaggulu paka n'abantu bonna abalina obuvunanyizibwa bonna mu buli kifo kyonna balina okubeera abeesigwa
1: نعم
0: جاكر كبرونجي وجبريل هو المطاع جابغات وجبريل وجبريل هو المطاع جبريل يا غوندرو فمن الذي يطيعه بني ابو مغوندرا افنا
1: نعم شير
0: قال العلماء اما يبغامبا تطيعه الملائكه ملائكه بمغوندرا بنا
1: الله
0: لانه ينزل بالامر من الله akaneshi ne biragiro okuveri Allah subhanahu wa ta'ala fayamuru almalaikata fatuti'u ala gina malaika ne zigonda tezimtuka kozo na direct aone yatuka nazitusako falahu imratu walahu ta'atu ala almalaik alina obutondo obwenja ulo obulungi imra aiya era ina no kugonderwa okwenja ulo Eribani?
1: Bamalaika.
0: Eribamalaika nga tumaliliza. Thumma rusul alayhim salatu wassalam alladhina yanzil jibrilu alayhim alwahyi lahum imra. Nila malaika nyoba ina obutondo obwenja ulo wa ta'atun ala almukallafin. Ilaba teke dogu wanderwa. Abantu bonna abakakati waka mateka ga Allah subhanahu wa ta'ala bakakati wako gondela babaka. Mamalaika ngeba gondela jibrilu. Nga watusi za kubaka. Kubaira Allah subhanahu wa ta'ala. Na abantu bateke dogu wanderwa babaka. Watusi za kubaka kubaira Allah subhanahu wa ta'ala. Kabita kujibrilu. Allah gandu wa ati Allah wa ati ur-rasula. Gondela Allah numbaka. Wahdharu. Mwegendeleze. Tembao kanako. Fa inta walaitum. Wamuna muganyi ni mkubayama beka. Fa'alamu anna ma'ala rasulina albalagu al-mubin. Manyentu mbaka wafechi. Mufu nanyizi wako. Kutusa bubaka. Mutusa wabubaka. Uhuru watu. Wabarakallah fikum.
1: Alhamdulillah. Tubibaza kuwa ntuchatambula na mwa. Atulizo mlonje ulikuwa uchikumi mumisanvo. Akatanyeze mwenda palo wa Afrika Radio. Ekulalio mtu wabulijo. Na tusinzira wano kubaka. Tusinzira wano ku Old Kampala. Wano wenyini opposite ni Old Kampala Primary School. Ilanga tulira njini ganyene House of Zaka. Bali dano wafe bali wano. Sabo kilize tukereko mkumbula mwa. Ate oruvanyuma. Waka wano maloku yita wate tukomao, insha Allah. Nyala kukulisaye mkwano, mkumula mkoko wabali nyo wabali redala, era mkwesu ngoku banti kumukutu ochaliko, era wabali kubela anti oche kumide kumukutu ogwensonga. Tetu wakala mkuba ganireyo bigambo, okubela anga ubeleyo, nogamba ate chino sichitufu, ate chino chino, ate chino bwechiti, ntela nyo bagamba, nti wabaya kasera kemba gamba anti, mumisomo jino bobango jikobelira. Ati waba wakasera kutugamba ntisheka olwaleero nti ye kati abantu tubawakadde bakube amasimu babuzeeko mprogramu enkadde biki kati gwebeera ng'olamba buli lw'osoma bako ne byolamba byotategedde bulungi ate sheikh betunatukiseera ky'amasimu insha Allah olunaku lwonna ne bwe lutaba lwaleero ojja kuba osobola omubuuza ajja kukoddamu kale nzikiriza ate sheikh mukwase ate twongere okugenda mu maaso insha Allah kadde wange
0: kakati mu kitundu kino ekyokubiri sheikh agenda maaso nga bweri enkola ye nannyonnyola aya zino zitwalabye waggulu twagambye twalabye aya zetugenda okwongera okutunuulira aya ekkumi n'omwenda niya makumi abiri na abiri mwemu.
1: Insha Allah.
0: Ntagere kaburonji. Yadamu na alete chigambo chino. Tunabagende. Tunabakutuka kwa chigambo. Mubigambe bikule mbede. Mulimu okulaga. Mulimu ebintu bisatu. Ekisoka. Bamalayika bonna. Mukama wawe abatuusaako obako kubeere Allah.
1: Jalla jalla.
0: Nabi Jibril. Malaika Jibril.
1: Malaika Jibril. Alayhi salam.
0: Alayhi salam. Era bamalayika abo. Bagondera buli kyonna kyaba abatuusizzaako lwa nsonga bakimanyi tekiva eri mukama waabwe yabatonda la yasuna Allah ma amarahu tebajeemera Allah kyaba abalagidde wayafaaluuna ma yumarun bakole ekibalagiddwa kyekisooka ekyokubiri mu bigambo ebyakulembedde nga sheikh ayogera ku bamalayika bwe bakolagana butyali bakolagana ne Jibuliru ba beisa batya maso ga Jibrilu. Naam
1: sheikh.
0: Akati babanga asobola okugondera bamalayika bonna mukulu batuusaako obako okubeera Allah subhanahu wa ta'ala ayinza ati okututuusaako obako okubeera Allah subhanahu wa ta'ala netubujemera.
1: Tekisoboka.
0: Kitegeeza nti twewuunyisa ogaana obubaka buno. Tegereka
1: bulungi.
0: Ekyokubiri. Sheikh alaze nti nga bamalayika bwe bagondera Jibrilu nga abatuusizzaako obubaka naffe tukakatibwako okugondera ababaka nga batuusizzaako obubaka bwa Allah subhanahu wa ta'ala tulina okubagondera ne tukkiriza obubaka batuusizzaako ne tubagondera bye batulambiseemu nti kino kikolebwa bwe kiti naye bye batugaanye nti kino tekikolebwa tubagondera okulimu tulaka okutaliko
1: koko okutaliko koko
0: bati basobola kutulagira chintu nga kirimo kujemera Allah subhanahu wa ta'ala kwaba baka abatu sobaka ba Allah subhanahu wa ta'ala bia no. Biyesiga biyakumu kubera nga tebasobya mukutuso obaka bwe ndagere kabronji ekyo kusatu abantu bagenda baganya okugoberera obubaka yo mubaka omulimu gwe kututusaako obubaka
1: yeka sabutusa
0: tagenda kubuuzibwa kubujemu waffe kubonerezebwa lwa bujemu waffe yo mulimu gwa kututusa obubaka kalla bamwe balligh ma unzila ilayka min rabbik tusobaka obukusiddwa ako fa in lam taf'al fama ballaghta risalata nawe tushikizuja kuba tutukiza tutusiza obubaka ntegera kisawo kitiibwa naam sheikh agamba bwati
1: naam
0: fi hadhihi alayat muayazino ntegereka zetwalabye innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin inda dhil arshi makin أقسم الله عز وجل على أن هذا القرآن قول هذا الرسول الكريم الله يا ليلة قال أنت قرآن ينو بقام بيام بكو يوجتيو وقلو سوكا قول إلي بيتون بياماني وقلو مني ينيه يشيرو يمس ودنغا بوشا أقول إشام لا يزا قول أنت قرآن ينو bigambo byamu bakoyo wechitebwa almalaki malaika jibril alayhi salatu wassalam wa fi ayatin ukhra maaya indala bayyana subhanahu wa ta'ala yanyura allah subhanahu wa ta'ala wa aqsama anna hadha alqur'ana qawl rasulin karimin bashari ya layla nagati qur'ani bigambi ya mbaka wachitiba ni yenga muntu wanu ya yugera kumalaika guya hito mbaka maayindala ainagu ya hito mbaka ila ni yenga guwa hito mbaka mkutusa mbaka wa muntu fi qawli hii ta'ala fala uqsim bima tubasiron ndaila yu mula bako sotul haqa kubakwa sotu mbuna paka na muhim wa maala tubisiron innahu la qawlu rasulin kari mazima qur'ani bigambi ya mbaka wachitiba وما هو بقول شاعر سبقاو بيا متونتومي فالرسول هنا في سوره التكوير رسول ملكي امبكا وانو مسوره التكوير
1: نعم
0: مبكا غا ملائكه اي من الملائكه هو جبريل عليه الصلاه والسلام والرسول هناك رسول بشري سو امبكا من سوره الكهف الحاقه مونتو هو محمد عليه الصلاة والسلام والدليل على هذا واضح وبجوري زكويتش ويولف قد تجتغز أنت وأن الله قد إنه لقول رسول كريم مكتكوير أبات جزا جبريل سمو سورة الحاقة أبات جزا نبي محمد صلى
1: الله عليه وسلم
0: إنه لقول رسول كريم نعم
1: نعم شيخ
0: وأمر قولي قلت فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم ما هو بقول شاعر تلفنا والدليل على هذا واضح موجود زكوي شوي يعرف هنا قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين وهذا الوصف اللي جبريل أبي بيتانو بياني
1: يا ملائكة جبريل
0: ذي قوة عند ذي العرش مكين هو موجود nanyini nanya inechifuwe cha waguru ili nanyina arush naam
1: naam sheikh
0: Allah akbar lianu huwa aladhi inda Allah kubanga jibiriri hali hali Allah subhanahu wa ta'ala inda dhila arush rasulullah gama antu wano ategeza nabbi na wakubade ili nyatari ogede na yayo geru waka akulachi ategelekeka ndagarekse
1: naam sheikh
0: ama muhammadu alayhi sallatu wassalam fa huwa fil ardi ya limusi هناك الموسى هناك قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر ردا لقول الكفار يردموا إشقامبو شابا كافير أبو قريش الذين قالوا أبا قامب إنه إن محمدا شاعر محمد ميمبي متونتومي جبن ولا بقول كاهن ولا بقول قاهن سيبي قامبو بيامو لغوز fa ayuma a'azam qisman aganti omuteko guno ogwo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ayogedde kujibuyiro na muito mubaka kutuso mubaka nomuteko ogwo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ayogedde kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nina ne mubaka bonanga batusa olwokutusa abaita babaka emirundi ebire abatusa Qur'ani jetuli agani muteko kyogusinga okubeera omuzito ku miteko ebiri muteko ogusooka yagulayirirako naga nti fala aqsim bil khunnas al jawari al kunnas wal layli idha as'as usbih idha tanaffas innahu la qawlu rasulin karim dhi quwwatin inda dhil arshi makin dhi quwwatin aw fala aqsim bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu la qawlu rasulin karim ndaide ebirabwako nebitarabwako nze bigabya mbako wechichi
1: wechitiba
0: wano kusoka kuna kujibiru ya laira bitonde byamanya munyenye zigabe twazira bane ntambula yazo obudde bwechironga bukunide obudde bwokumacha nga bwerudde wano nalaira nti kunabbi laira ebirabwako nebitakolachi
1: nebitarabwako Allah
0: so wali laira ebimu kubitonde ebire kuguru ebyamanya ganti kulaira kuno kwa mirundi ya biri kuli wa kusingati athani a'azam laisa fihi shay'un a'am minhu kulaira kwa kubiri kwa kusinga bima tubsirun wa ma la tubsirun kulla ashiya imma nubsiruha au la nubsiruha tagarika kwa kwa nabi kulaira anti alaira ibira wako ni utakula shi
1: nabitala wako
0: idhan aqsama Allahu bi kulli shay ya laira buri chini chenna banga walobye bitulaba ne bitala somo kulayira kuno kwa jibuliro nga yagala kulaga nti Qur'ani bigambo bi yalayira bintu ebirabwako ebye yawulidde mfuna
1: naam sheikh
0: wa huna aqsama bil ayat al uluwiyya faqat fala aqsim bil khunnas al jawari al kunnas wal layli idha as'as wasubhi idha tanaffas hadhihi ayatun uluwiyya أفقية تناسب الرسول الذي أقسم على أنه قوله هو جبريل لأن جبريل عند الله نعم أكدت بارك الله فيك أكد وانك سبت ويرفنا
1: نعم
0: جاك لم بقامبو بينو بينفوك سمكتي
1: نعم
0: نغتو ومبا ومبا
1: نعم
0: نزجري ما تولي رزا شيخ بياليت
1: نعم
0: اكسوكا atuuliriza ali eyo walio kye tuyita okulayira al qasam okulayira kikisoka ekyokubiri bashiita al qasam kyokubiri al muqsam alayhi ekigendereddwa
1: kyokulayira
0: ekigendererwa kyokulayira wach Allah subhanahu wa ta'ala ya layira
1: na
0: checho kumeka echo
1: echo kubiri
0: checho kubiri na echisoka alqasam
1: okulaira
0: okulaira echo kubiri almuqsam bihi echirayidwa
1: dwa
0: echo kusatu almuqsam alayhi echigendereddwa mukulaira kibeta jawab alqasam alqasam almuqsam bihi almuqsam alayhi ay jawab alqasam tulifena
1: naam
0: Allah subhanahu wa ta'ala buyariya yogera mu suratu takwiri
1: naam
0: ya layla ebirabwako nebitalabwako fala uqsim bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu la qawlu rasulin karim wa ma huwa bi qawli sha'ir
1: Allah
0: wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkar ayan zubtu wazir
1: naam
0: bisotu le haqa ya layri ebira wako
1: nebitala
0: wako kitegeza ya layri ebintu yonna mbuyamari lizanaga timazima bino bigambo bya mubaka owe chitibwa
1: malaika jibril
0: wano mubaka ategezewa ye nabi Muhammad
1: sallallahu alayhi wa sallam
0: na ye wano ya mugirako
1: Now.
0: fala okusim bima tubusirun wa ma la tubusirun innahu la qawlu rasulin karim okusim aqsamallahu bima tushahidun yalaira bimulaba kuna amasu naam
1: naam she
0: wa aqsam bima la tushahidun nala yanani mutalaba kuna amasu innahu la qawlu rasulin karim inna القرآن لكلام الله قرآن بجانب بيا الله يتلوه على الناس رسوله الكريم أبي سمي لابانتو ينبكو ويكتب ويكتب رسول كريم ايكي ملايزاني لكو لغا تسيبش القرآن نويا تتوساق القرآن وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون إن القرآن الكريم إن القرآن وليس بقول شاعر لأنه ليس على نظم الشعر قليلا ما تؤمنون تبيري منتكتك يا بيتون تومي نمو كريزك تون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون إيانا مبيري تريفنا شيخ وليس بقول كاهن فكلام الكهان عمل مغاير لهذا القرآن قليلا ما تذكرون يقول بابا لابوزي يقول كان القرآن نجا مجو كرا كتونو نجا تموفو مين تريز ملا بفانا غانا أكاتي چي تغيزا انتي اكسوك باكو مرشاينو كمانيا انتي قرآن ويغامبا انتي بيغامبو بيا الله باغامبا انتي على ايدي بيرباكو نبيتا رباكو من بيغامبيا بيامباكو ويشتيبا Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala anti Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya tutusa kwa Qur'an
1: Butere
0: Tegar kise Kula ila al-muqsam alayhi Chigani wa chwa kula ila Kula gabuzita wa Qur'an Waluwa kula ila Nevira yidwa miyavira wako Nevira wako Ne songarwashi kula ila kubadewo Kula ila kwa kula gachitiba cha Qur'an No ya tutusa kwa Qur'an Tuwachitiba النبي صلى الله عليه وسلم وفني برونج رجع أقول أيه لو كلمة سورة الحاقة على يروى إيش جاني سورة الحاقة إيش جاني شو كلام سورة التكوير نعي على ركبة وكان أبو جرواكم السورة بيري أمبكى يقولكم سورة الحاقة النبي صلى الله عليه وسلم أتوسكوا بكبرنو قام توسميرا كوفش جبريرو Mbaka yugiru wa kumusatu takwiri ya malaika Jibrilu. Kusinzira kubuli su, kubuli aya na evi tende evi hajigobelira. Na evi ntu evi ya, ni Allah biya layira. Allah wa layina evi tende evi ya waguru, na layina layina malaika wa waguru, atuso waka wa Qur'an. Musatu takwiri. Ntegari kochiti, wala unatiro kumaririza. Chekisoka, Sheikh Khalees aya zinu, asawolo kutuwa ulida. Echwa kubiri. Nalaga nti okulayira kuno okusura tutakwiri kwe kusinga obuzito okusinga okusura tule alhaqa kwe kusinga obuzito okusinga okusura tutakwiri nwasongo okulayira kusura tulhaqa ala yalayira ebintu byonna agalayira ebira wako nebitala wako so okulayira kwa tutakwiri yalayira ebintu ebira wako ebitono bin maduda eisubola nokubalibwa sobe litayibalibwa Na shira ganti okula ila kunu kwera ili ila kunu nabi sallallahu alayhi wa sallam Anga ala ganti ya tusa kwa wabaka Kuzito nyo Kusinga kula ila kwera ili ila Kujibuliru Nga ala ila bintu ebi achi Ebi enja ulu kukungero kukatirizi okula No okula ganti wabaka bunu buchi Wabaka bunu wamachi Wamazima Ntagere kise Nga tu umba umbila dalore da chika isi gade ya intono
1: Eriemu yoka
0: Nga eriemu Sheikh Achari tebigambo bingi ne tusobola kubanga tugenda kukoma kwebyo
1: inshallah
0: na mabibitiwa subhanallah alazim kitegeza anti Qur'an butuba twagalo jitegera tudeeri bananyine kumanya gwe tusobola kwawula wakati wa mubaka ali musoayo musota takweri nomba kali musota alhaqa Inokuwa ula wakati wenda ile zemiru hundi hivini Tosu ula kuzaula Okujia kongo zeiri hawa manye Echo kusatu Obuzitobo uwa kabono Watu siwa kwenye Qur'an Nobu zitobo ama kubo No gamba na nekitibwa kya makubo agayitwa mu obubaka kututusibwako kirabikira mukulayira okwo embigambe bigoberera okulayira okwo mbaka asoka abatutusako ejibuliro ebya Allah byamwogerako biraga obusito obubaka obatusibwako tegereka ombaka yogerwako bakitwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibigambo Allah byayogeranga sibigambo bya mutonto mi sibigambo bya mulaguzi bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala
1: no.
0: Sibigambo bya mulala kitegeza tuwenazaye ibigambo bino nobubaka buno ojja kubozizaayo obubaka obutasaana kuddizibwayo wenayagala omwoyo gw'okufuna obulamu n'okuwona n'okwesiima obubaka buno lyekkubo lyokka etusa omuntu eri okuwona n'okwesiima n'okuwangula kubiriza abantu abali eyo nti mumanye nti al Qur'anu kalamullah Qur'an ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala al mu'jiz ebyamagero ebitenkanika law kana min indi ghayrillah singa byava omulala tali Allah subhanahu wa ta'ala lawajadu fi ikhtilafan kathira mwana bisinga nyenga bitomerekana nebo tulabye okulayira kuno tulabye nga tukutomerekana kuli mfuna al mutahabbadu bitilawatihi okubisoma obusomyo obero osinza ntegereka al Qur'an kalamu Allah al mu'jiz al mu'jiz al munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibyasiba ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al muta'abbadu bitilawatihi muntu wabisoma abasinza al mabdu' bi surati al Fatiha wal makhtum bi surati an Nas tani kana al Fatiha bikomekezana an Nas bigambo nayo bizito byakitibwa byatuleterwa jibuliru nga bijeri Allah subhanahu wa ta'ala olweru jegererwa byo nebitusibwako omwesigwa owamazima asinga abantu bonna obwesigwa awatali muntu yena era atambulidde ku nsi amwenkana obwesigwa n'amazima owekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebigambo ebyowekitiibwa ebigambo ebyo bifuule ssemateekaawo byebiteekeddwa okulamula n'okutuusa eri okuwona n'okwesiima wabaraka llah fikum wanafaa bikum wawaffaqani allah waiyakum lima yuhibu wayarda tujja kutandikirawo programu endala ntumidde mwenna abatuwuliriza abagoberera programu eno omukadde Hajati Safi Ndagire Najja nkutumidde kojja Haji Sematimbe Wakisi bantegeezezza nti buli mulwadde n'inshallah tujja tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akususe abeebugerere mwenna bazzukulu bajjajjalwanga bazzukulu bajjajjalwalala mbatumidde n'abeebugerere mwenna mbatumidde abe eka omukwana kede Haji Abubakari Haji Karungi na Haji Wassa
1: bakodomi
0: babasebo ne Sheikh Sulaimani Matovu omukwana kede awo ne batabani banga bakolera awo mwenamba tumidde nsaba Allah subhanahu wa ta'ala bakume era banguyirize mwenna ensini yankubi Dr. Hassan Wassa sebo nkutumidde nyana maawo n'abasaze bo Sheikh Kimoga mugana wange Haji Faruku Sheikh Hamza mugana wange Qasim n'aba bonna Dr. Faruku Ntanda Sheikh Ibrahim Ali Chobe akadi katulire mpinga wejjokolera abo mumaka gange abo mu nyumba ya mukadde wafe Haji Mahmud Katongole Maganjo famire ya mukadde wange Alhaji Kakoza Ibrahim mwenna mbatumidde nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abakumira abamalire abanguyirize ensini enkomere assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: khair Sheikh tukwebazizza nnyo webalinyo webalire ddala okubeera nti era tuwebaza ekitiibwa Allah jalla waala akutuwadde nawe osobola okututuusaako ebigambo ebyo saba Allah fenna atugabirire era atumalire ababiwuliriza nafe ababaweereza fenna saba Allah atuweemu empeera ennene eyaddala mukaseera kano mukkiriza ate tubasiibulire wano mbadde Sheikh Keita Bakar Khamis Kitata nomukadde wange Sheikh Abdurrahman Mukisa ate tusinkane mu programu eddako tojjawo kalimiko programu zikyagenda mu maaso السلام عليكم ورحمة الله wabara
2: uwangi ulio tialiro
3: ndi bulungi
2: twetegekera naku nsubulu kuba kuna abantu benyamba okuba wakumere
3: lohoza kubulamu bw'abantu
2: tuhozo bulubunga bwa kasoli nengano okusubulu kolo obuji ne chapati
3: elama gezi genkuwa kwekoze saka unga nengano ebya supreme ebikole bwaba Mandela Mirazi
2: Spring Flour ajira mbungu bwa kasoli nengano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateredwa mu ebirungo ne vitamins muenda engano ya supreme egonda erange kwesa nebuto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Spring Flour akole bwaba Mandela Mirazi zebusega ku roundabout Masaka Road
4: Programu mwisa Ila bilimu mkaga stoku mpya Funa sana tusingise Peta ilu urugemi musukura urbanu chalusi Nungani mungaru musezi naru kwago Ante ya rija umuteme Fama bituko
5: Nam
4: Mungaru mkaga ukufu kusewa kumi Paka kusewa kumi ni mwisa kundisi Tuku chamula chamula Tuku jake bilu gozo Tuku teka mumuze Tuku yamu Tuku lisiganya Mungu kwa kuma uulide Chichet food day job Jari bita
6: Jukina,
4: unoku kutamburi deta. Tukumu mwuri za lido dede, bribi ni mkaga, stoko mpiata. Mpiata, toko, toko.
7: Eno, ye ayatilu kulusiyo, nge kutusi wako, Fresh Mind International. Abaka kasuwa Ministry ya Gender, Labor and Social Development, okufuni laba na Uganda, eminimu emitaro wa mayanja, mumawanga nga Dubai, Abu Dhabi,

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكanga ku aya yonna nga mwetavu mukujanja bo moyo gwe gajidinga namu walau mi atamarra kajibere mirundi chikumi walau laila kachibere chiro chiramba okusoma ayemu ngojegendereza ngojitegera amakolo gayo kisingako okusoma Qur'ani enamba atojegendereza ngatojitegedde makolo gayo kyochongero obukiriza omutima ndegufuna okutya nowulira obuwomi bwa Qur'ani
2: بسم الله الرحمن الرحيم